Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Voda, krv slezeti otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia chodzia umru.

24. augusta Ukrajina pripomenula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršej prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusen na Ukrajini celých 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nít metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovatý cíľach tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusen na ukrajinskú demokraciu išli len čekajúť, je faktom. Samo sobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žetelách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žetelí Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno varišali o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutím nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. Samého oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jakej podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i ktorý nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusena právom žiadali už od 1989 roku, Vin išiel proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išiel i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohlošenia svojej nezáležnosti, Rusen reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v toto schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vznania i s všetkýma právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na cílodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobi spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií IS Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nej robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene súť vodumka, ruka Moskvo i tak ďalšie. Tak to známe. Neďže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nikda to nikto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nikda nevojovala za nich. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré súť inšej národnosti. Vse vojovala proti nich. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

Múzej rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerektoval pódiu pod názvom Rusen v slovackým národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodové osoby historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počatok je o 2. hodiny popoludne. Náš pedukranský umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach. 3. bude ansámbel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opijú sa môj večer s programom Dých. Po letní pererví verte na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnych domy bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajti združenia. Mistosné napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni plošči i tišetí sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlat, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokľažujete v Prazi, abo tam idete posmotrety, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodešnej sovietskej Srednej Ázii, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i spýt Karpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 20 augusta 1926 roku narodził się Stefan Popowicz. Był to lekarz i rusenskiej obszestwennej dziatel. Narodził się w seli Veliateno na Podkarpaciu. U 1954 roku zakończył lekarską fakultu Užhorodskiej Državnej Univerzity. Robił cały żywot lekarza. Na początku 1990 roku aktywno zaluczył się do rusenskiego ruchu na Podkarpaciu. Był hołową obszestwa imieni Aleksandra Duchnowicza Mukáčovi. Pisał twory na rusenskim języku. W jedno i z Ihorem Kerčom stał pionierom u sprawy formowania gramatyka współczesnego rusenskiego języka na Podkarpaciu. Stefan Popowicz był współautorem rusenskiej gramatyki pod nazwą Materinský jazyk, pisemnica díla podkarpackich Rusenów z 1997 roku. Tak samo był autorem wydań popularnej rusensko-maďarsko-ukrajinskej Slovarčik i do 60 rocza od dnia śmierci Jomenia Sabova, známnoho obšestvenného dejatela našeho kraja ta stolitia jeho chrestomátii. Vmer 27. júna 2001 roku. 21. augusta 1991 roku na ričnicu invázii vojsk Varšavského dohovoru z 1968 roku vošlo prvé číslo národných novenok, što boli prvé rusenské novenky i prvá rusenská periodičná presa obše u vtodešní Čekoslovákii. Šéf-redaktorom bol Alexander Zozuľák, dále v redakcii boli Anna Kuzmiáková, Maria Malcovská, Anna Plišková i pizniše Kvetoslava Koporová. Novenko boli presovým orgánom rusenskej obrody. Redakcia bola v prostorách teatru Aleksandra Duchnoviča vďaka direktorovi Jaroslavovi Sesakovi. Predseda rusenskej obrody bol Vasil Turok Heteš, ktorý bol v teatri dramaturgom. Novenko vychodili napered jak dvoteždennek, pak jak teždennek, ku kincu istnovania to bol už len mesiačnek. U 2004 roci redakcia odešla od rusenskej obrody i to ta sobie osnovala novú gazetu Inforusen, ktorej peršou šéf-redaktorkou stala Anna Kuzmiáková. Aleksandr Zozuľák bol šéf-redaktorom celý čas istnovania národných novenok. Ostatné číslo vošlo v decembri 2016 roku. Od 1. januára 2017 roku sa oficiálne tota gazeta spojila s Inforusenom i dodnes vychádza gazeta s názvou NN Inforusen, národné novenky Rusenia v Slovákii. 22. augusta 1836 roku narodil sa Julij Fircák, episkop Mukáčovskej grekokatolickej eparchii, deputát Uhorského sejmu, profesor i rektor Užhoreckej duchovnej seminárii. Fircák narodil sa seli Chudľovo na Podkarpaťu, zakončil duchovnú semináriu v Užhorodni, pak študoval bohoslovia u Vídňu. U 1861 roci bol rukopoložený na Sviašaneka. Takoj potím ho episkop Vasil Popovič preznačil profesorom dogmatikov v Užhorodskej duchovní seminárii. U 1867 roci tam stal rektorom. Mukáčovským episkopom bol od 1891 roku. Vďaka tomu, že sa vysoko osvičil i mal znania mnohých európskych jazykov, mal široké zviazky v maďarských vládnych kruhách. Bol iniciátorom zorganizovania verchovenskej akcie Edmunda Egana. Vďaka episkopovi Fircákovi u 1906 roci bolo vydané cerkovné prostopínie. Toto stalo hlavným učebnikom spivu vlastno na celý teritórii bolšej veľkoj Mukáčovskej eparchii. Vmer 1. júna 1912 roku v Užhorodi. 30. augusta 1931 roku v Mukáčovi prochodil prvý zjist Sojuzu robočích selianeniv, ktorý bol organizovaný podkarpatskými komunistami. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga i jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologického obšestva. Bol vrúsenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. By si daje o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi nauk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina pereselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roce na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zojuzom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti, repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák vže nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na Lekársky fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovoj škole. Gvozďák bol bratej profesorom Niederlom, takoj po školi u 1952 roci počal robety na univerziti. V roci 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych náuk, v roci 1964 sa habilitoval iz nutričného lekárstva. V tým samým roci absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roci 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. V robočej kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcí z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila v opracovaniom nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vôsledkom bola štúdia vedená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďak zapísaný ako profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologického obšestva. Znal dakilko jazykov na zahraničných kongresách, znal dávať lekcii i diskutovať po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žen znal až 10 jazykov. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, ako možlivosti medicíny dajú komputer. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej škole techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do osnovania samočinných komputerov v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cieľo monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roci 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobi prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov z Karpatu ruského dňa. Pittsburgh, Pennsylvania. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovna. Oden ustrojovali vostočňak a druhej celibatnik. Na pikniku vostočných karpaturských duchovníkov ja nebola seho lita, no za to ja postanovala sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnikami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolíkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenskom sele Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoloče putnecké misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných peremínach u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sobie takú z históriu toho marianského misca. Putnickým misiom je v Litmanovi hora Zvier, kde mala zjaviti sa prečista diva Mária, choc z javenia do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenia sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory Zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neprestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Márie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Písniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990 roku sme mali jednu prozvu, že bo to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore Zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sama. Krásna pani nám to tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbovať sa až do 6. augusta 1995 roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990 roku, vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka, bola nahori Zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hori Zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistratihovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990 roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatú liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratihovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popoludne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hori Zvír v deriviani Chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické misce. O najväčšej rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okrem opro toto misce stanovil i Siašeneka, keďže dovtedy o horu Zvír staral sa vse paroch Litmanovoj. Litmanivská hora Zvír je putnickým miestom oficiálne od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašivskej archiepiskop i metropolita Joan Babiak vohlosil do vtodešnej misce molitv na hory Zvír za putnické miestce na osnovy faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slovákii, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysvedčujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodiať stračenej pokyj duši, čerpajúť Božu pomyči po tajni pokajania, začína nový period života, píše sa v ustanovľujúčim dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora Zvír má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným marianským chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

moje srce je prázdny kryt. Zásoby mi došli, musím ho otvoriť. Prekliatie duše mesačnej krajiny. Ukrývam každý večer do chladnej periny. Moje telo je prázdny byt. A 24 hodín denne v ňom skúšam žiť. Holé steny od prachu pavučí. Popláchnem každé ráno horkosťou vlastných slí.